Dime ye ka wora winyu kara tone na rem do kwa kwa mo Tu ke me ye ka wora winyu